don. A con a yaha di de nlat at o a hot zag o chen ko hot in ko pe ta ho jod ne ko ko a ya a adrivich a ta.

0: sense alia ti bichidish la na khai ti wali ya khat sa che ya ta nigo ya ya che ta haza a to a tunts ko ya ti la sports news ya hel chen a do le ala kha a nisnt an de gi a jin na ol kirigi korean shi shi jara k tb in 9.7 fm to na ni ta ar yid korogone nan hidish ni
1: You're listening to KTWB FM, Gadayana Kitsata Hitsi Nagay, not 80 Dolisha.

야, 때, 베네, good morning. 아데데아노, 짱게, 그로, KTDBFM도, 이, 아, 제, June 15th, 고에얀, 게, 요스카스도, 아데데아노, 짱게, good morning. 에야도, 레셋도, 쾌레야도, 네게, 제니바, 홀리에리, 다하나, 아데데, World Cup, 데, 아, 콘쇼, 데야, 나, 베데선, 트라타, 노, 베이스, 게, 아, 요, 데, 흔, 사고, 반, 다, 아, 데, 호, 아, 데, 호, 아, World Cup, 홀리에, Ere ya di sah e ya di video shin da da di sam di sah e ya di aja sah belagana da zin lingo go e ya bag bila aki e ya nle de yin dilch gido e hu hand gesture e ya di sne akon belagana da an hit e tahini na da han nena han long konch e da da jihi ge aja hot a ye da tinge white supremacist sign e ya di aja a hot a isha a yi la da no A con official tan linke de ya adrem dich ka ko yan di ka e ya ha di dem adri kut za ke e ya benina e ya di de shin pa za has link o in des ka Sean Evans e ya jolge nage Australia de hot e gon jaga go ko shin hot a e ya di de ok symbol e ya ast en geno e shla jinila to a con den la to shin de ne e ya to hot e da dan no Anti-defamation league ningi hot aching eya aje discard do di eya aje hate aje hot ego a jot labi hot ab all in league tela dan no ya chada New York Knicks eya to di ta honest na championship hat ningo hot a aje a e ana kis kana da jot an da na go de mo ya jin ya da AA ya ta hunes na go go e ya NBA championship ha nin ki hot a da yo spanta ne a kon de e ya di New York Knicks but de nin ge e ya di ta se ta hot e na a ta e ta e ya hot e go da o spande ha nin go hot a ba han ne a kon de e ya de mo do tin chin an nis ko ne e ya kin tra e ya ha di ne to le ta ni da a ta e de ya to hot a e ya di a jo ba na han ne to Ado to Washington do ta hanne go tin Trump de nin ge e ya ti shna kha ko ne e ya a kon de net a holt and do ta hot kha son de yil a UFC de ne e host slate o de le Washington de kanal ka de e ya ni go hot a ye ha zi n ko a je de ya to ne ge o ge yu shin hot a jo fighters dan lini na tam ba kha de ya E a to shin ha chi ya bta ho jong celebration na kong ha ta da te ho ta ho ne

program jido le sta ni go ede ya ko a chida has a go ede ya te la to a je e ya din kha da ji ka pe so de ne baby contest e ya bin ya pe so e ya ade

Yat e kodo e ya native stories hane e nihil naha neha je e ana ol kit aja shir e ya ben kit naha shne dole. Di e ya my life as an Indian wal ya hane ben kil hashne JW Schultz aja e ya hane nal sosik inin nel go ben kil hashne go kon zaho e ya holjish. Ako di ko e ya atse na ben kil naha shne ako. Ajne di e ya shik is jilni go hot o e ya haj o hot e shal. Ado di e ya ask eda Montana. Aj e ya shik is nde e bi ye. E jilni ako kwa egid o yahasin.

7.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e a de de sostagi. Se bid e ya bela os kit nere. Na kito I watch e de ya na os kit a ko. Good afternoon, e de ya na den zidit nidolis. Ado sheed e ya a thought.

sani do tui da e do chudibi du yi zikdao zo sinda don a kong e e ya aize bahas ti e ya jun hitet ne don put out e ya do di ade dahan ne New Mexico Department of Health ado health official lige e ya hut ego ade nan sos e ya na de yitlao kodon gil chunan